احمد انصاری، غلام صابر راہی، مہراج جہاں، وارڈ نمبر پوفالی، ضلع یوتمال سے ہمارے شروتا ہیں جیرام سنگنکر، دشانت کمار سنگنکر اور ارپتا۔ تو آپ سبھی کی فرمائش پر ڈفلی والے ڈفلی بجا، سرگم فلم کا یہ خوبصورت گانا۔